0: Невинный я.
1: Радио
2: СК. Радио СК.
3: Дає енергію, пікна погода, така як за окном терас. Рано конечне стрітрена вода, бо вчора був лекий меланж. Лопі питаєм, чи придужам добе. Цодень будеш я в нових місцях. Лекар сож мовив, дбай о вонтробе. Я п'є з